0: 走吧，过来，走吧，站住。
1: 마태, 스르득이, 하이!
2: 선생,
3: 私다.
4: 보고,
5: 탁명 기자를 捉えました.
3: 즉시 지령부에 連れてこい.
2: どうしました？関所の守衛部隊が濁名禁者の一人を捕まえた。素晴らしい。尋問の準備をいたします。
3: 素晴らしい。一網打尽にするんだ。

0: バカ者、占領区で逃亡を許すとは。
1: 先生、彼女は一人ではありません。
0: 油断した。このような訓練を受けた者には一応隊ではタリウム、セクション人数を増やすよう伝えるべきだった。
2: 先生、ご安心を。すぐに捜索させます。写真がある限り逃亡の恐れはありません。
0: よろしい、手間なく探せ。少しの漏れも許さんぞ。二度と疎開から外に出すな。
1: はい、
3: クマ、クマ、クマ、クマ、クマ、クマ、快跑啊，快跑，你们也来吧。
4: 外面怎么样？
1: 现在外边到处都是小鬼子，正在挨家挨户的搜查。不过没关系，一时半会儿应该搜索不到这儿。
4: 还是没找到薛差呢？
1: 他现在不想见我。

0: 気をつけ。
1: 撤収。
0: 長官、どちらへ？
1: 寝に行くんだよ。
0: 長官、ヤンジョに新しい娘たちが来ました。みんな美人です。見てみませんか？
2: そうです、みんな地元の娘で懐かしい気持ちになりますよ。
1: 楽しめ、俺はいい。
0: そうですか、おやすみなさいませ。
1: 適度な休憩はいいが、体力に気をつけろよ。絶対女には吸い取られないようにな。
0: はい、
1: 行け。
3: 长官，给点钱嘛！给点钱，长官。给点钱嘛，长官。
1: 报告。我。

0: むむ、極宝と呼んでもいい宝物だな。この38個の巨大な真珠だけでも計り知れん価値がある。世界級のものだ。
1: 安倍先生、なのに満州に送るのですか？まだ本国に郵送してはどうでしょう？
0: 政治を分かっとらんな。このような珍宝は政治の道具だ。歴史的責任を付与することでさらに価値が上がる。倉庫に保管してしまったらただの帽子だよ。
1: はい
2: そうですね。満州皇帝は大いに気に入ると思います。大東亜共栄圏のために自ら尽力するでしょうね。
0: よし、鑑賞はここまでだ。
3: 现在呢有这么一个重要的情况，姓汪的要把咱们国家的国宝皇冠送给伪满洲国当贺礼。
4: 什么是皇冠啊？
3: 我说你小子打仗是个好手，有空的时候能不能看看书识识字啊？
4: 小时候俺家穷，上不起学校。
3: 那参加革命了这可不是理由，没事儿多给我学习学习好吗？
4: 好。
3: 皇冠在封建社会那就是皇帝的帽子，戴上皇冠就是皇帝，就有权力统一天下。
4: 哦，那我就明白了，意思就说那要是小鬼子戴上了也就成了皇帝了，那就能管咱全中国的老百姓了。
3: 你这么说也不算错，鬼子的目的就是让伪满皇帝戴上他，然后利用他奴役咱们中国老百姓。
4: 那我就把他抢回来，以后咱自己当皇帝。
3: 说的这叫什么话？那咱闹革命不又回到封建社会了吗？一句话，这个皇冠不能落到敌人的手里，一定要把它夺回来。
4: 好，政委，这个任务就交给我吧。
0: これを満州国に輸送する任務は任せたぞ。
5: ご安心を閣下、陸軍部の保護措置はすでに完璧になっています。輸送路も占領地区内ですから問題ないでしょう。
0: よし。
3: 根据我们的情报，鬼子押送的路线是在日战区，咱们的队伍开不过去，只有靠你们游击队来完成这个任务了。来看，从上海向北，这是必经之路，正好又是你们游击队活动的范围。这次鬼子押送国宝的人数肯定不会少，你必须做好充分的准备，有什么需要尽管跟我提。
4: 没什么困难，保证完成任务。
3: 好，那这回就看你的了。
4: 是。

0: 艦長閣下、出発します。
1: 見たか、シナ人はそうやすやすと冠を運ばせる気はないぞ。気をつけるんだ。人員が足りないなら増援を派遣する。
0: 感謝します閣下。一個中隊でさえ貫通できなければ私は航空に顔向けできません。
1: 勇気は評価する。だが気をつけろよ。
0: はい。

0: 情况怎么样？报告政委，日军护送黄万的小分队已经被我军全部歼灭了。可是，我方参加战斗的所有战士们全部都牺牲了。刘鹏，刘鹏他也。
1: 機関長、まずいです、まずいです。何を慌てている？
2: 冠の輸送部隊が襲撃を受け、兵は全滅しました。
1: 何
3: だと？
1: 冠の輸送部隊が襲撃を受け、すべての兵士が全滅しました。
3: 冠は？
1: 軍部の報告では。 箱は空でした。すでに奪われたようです。誰の
3: 仕業だ？
1: 新四軍の遊撃隊です。
3: では冠は共産党の手に落ちたのか。
1: 他にも奇妙なことが。
3: 何だ？
1: 現場から運転手の死体がありません。
3: 運転手？
1: 運転手は死なじんで路線に詳しいため軍部が呼ばれたのです。
3: おのれ。
0: 軍部の愚か者どもめ、これほどの任務にしなじんを使うとは。皇冠情况怎么样了？侦察队的队员回来说，日本搜索队到现场的时候，箱子已经被打开了，皇冠也不见了。
4: 那就说明皇冠没有让日本人带走，而是落在别人的手里。
0: 嗯。
4: 小王，通知杨子江，把详细情况告诉他，让他想尽办法在上海地区找到这皇冠。
0: 是。

0: 没关系，阿部机关长，事情已经查清楚了。
1: 皇冠在租界华东的斯蒂万上面，就是那个司机卖给他的。
2: 哦，そうか。いいですか。わかりました。
1: 失礼します。
3: 主任、您看那个司机怎么处理啊？把他给我带上来。哎，是。先生、督会、疎開に行ってくる。制服ではまずいだろう。疎開の状況は複雑です。お供いたしましょう。
4: よい。この土地は我々天皇陛下の民のもの。疎開は統治下にあらずとも誰も手出しはできん。
3: はい。
5: いいか、特命勤者に少しでも動きがあればすぐに出発だ。はい。你是？董事先生、请坐吧。自我介绍一下，我是大日本帝国。 驻上海宪兵司令阿部正南，阿部正南，你不在你的日战区做你的司令，跑到租界来干什么？这次到租界来，就是想会晤一下董事先生，顺便跟你谈点事情。既然这样的话，那你应该去我的办公室，按照正式的外交程序约见。我们这是非官方的会议。 在这里比较合适。
0: 你们都下去吧。
6: 是，都下去。

0: どうにもできなかった。がっかりするな。他に方法がないか考えるんだ。
1: はい。
2: はい。
1: ご安心を。冠は必ず奪い返します。
0: ご苦労。帰って休め。
1: はい。はい